stakkars meg og Halvor, for lakken var tom. Vi vakna opp i Seljord i fyllarestens rom. Rippar en for pengar og utan førarkort. Farvel da mine venner, nå vår dyrs på jord.